0: Ang tanan nga may kinabuhi magdayaw sa Ginoo. Ang tanan nga ara kay Kristo Jesus magakalipay, magpangamuyo kag magpasalamat. Ini ang pagdayaw kag pagpasalamat. Programa nga maghatag pagtagad sa pagtaas sa ngalan sang Ginoo kag ibantala ang iyang ngalan at tubtob mabatian sang tanan.
1: Pagdayaw kag pagpasalamat. Kaupod ang inyo host Migajen Robles Librado diri sa 1062 DXKI FEBC Radio. Pagdayaw kag pagpasalamat.

Spiritually, mga kaibigan, yung ating pamilya ay gift po yan mula sa Panginoon. No, kay kun aton nga isipon or paminsaron, no, hindi kita makapili sang aton niya nga ginikanan, kag ang mga ginikanan man hindi makapili kung sino ang ila gusto mangin anak. Pero God brought us together, no, kay kabalugid na iya si Lord, kay wala gid nagakulang iya nga wisdom sa paghatag sang aton mga ginikanan, sa pag sa pagplaster sa tanan-tanan, no, kun papilion kagani siguro nga kun oliwaton pang imo nga kabuhi, imo lang gyapon nga pilion, makaupod ang imo mga ginikanan kag imo mga kauturan.

Pagpamalandong, tion sa pagdayaw, pagkonekta, pagpangamuyo kag pagtuon sa matamis nga pulong sang Ginoo. Upod kita sa pagpamalandong, kun sa diin ang pulong sang Dios amo ang aton giya kag kasanag. Pagpamalandong.

0: Sa miagitang mga pagtuon, mga higala o mga suking tigpaminuan, hangtod lamang kita sa versikulo 4 sa Kapitulo 28 sa Ikaduhang Kronikas. Busa ang among ipaambit kaninyo karon, magasugod na sa versikulo 5 hangtod na sa Kapitulo 30 sugod sa versikulo 1. Apan hangtod lamang siguro sa versikulo 16 kung anaa pa kita igong mga oras. Ug ang mga butang nga atong makita gikan niining mga kapituloha mao kining mahitungod sa makasubong pangitabo sa mga katawang Israelita tungod sa daotang binuhatan sa pagpanguna kanila ni Haring Ahas. Ang sala gayod bisan hangtod sa atong kapanahonan karon may sintrong hinungdan sa mga kagubot nga nahitabo sa tibuok kalibutan. Sama sa mga salang gibuhat ni Ahas at tubangan sa Dios, dili lamang siya ang hiagom sa resulta ni ana kundi maingon man usab ang tanang anaa sa gingsakpan sa iyang gingharian. Busa agdahon kuno usab kamo mga higala sa pagpabilin uban kanamo taliwala nining atong tulumanong ang danag nga kamatuoran.
1: Ani agihapon kita sa ikaduhang makronikas apan din hina sa kapitulo 28. Sugod sa bersikulo 5 hangtod na usab sa kapitulo 30. Og nang hinaw to sa bako nga gikan ni mga butanga nga atong pagatunan, madugangan ang mga butang nga inyo nang nasayran. O kung wala pa kamo masayod, nan hinaot nga gikan niini makatun kamo og mga kamaturan nga tinguha sa Dios nga inyong masayran o masayran sa matag usa kanato. O ganiyan ang usab mga higalagitson sa makausap pa, basahon ko ang versikulo 5 nga kanato nagingon, busa si Huba nga iyang Dios nagtugyan kaniya ngadto sa kamot sa hari sa Syria og ilang gidaog siya og nagdalagikan sa mga iya sa usa ka dakong panon nga mga binihag og gidala sila ngadto sa Damasco og siya usab gitugyan ngadto sa kamot sa hari sa Israel nga gidaog kaniya sa usa ka dakong kamatay. Sama lamang ang Dios nining mga higayuna miyable sa mga ganghaan sa iyang mga nasod og mitugot nga pasudlon ang iyang mga kaaway niini. Miataki ang mga Siryanhon kanila og sa unang higayon nalumpag ang ilang mga parel o ang mga parel sa Southern Kingdom. Og daghan ang nangabihag gikan kanila og ang sakit pa niana ang Northern Kingdom milaban sa mga Siryanhon usab. Musa, daghan pa gayod ang nangabihag gikan kanilang tanan. O garon sa versikulo 6, kay si Pika nga anak kalalaki

0: kinirmalyas nakapatay didto sa Juda sa usa ka gatos o galuhaan ka libo sa usa ka adlaw. Silang tanan mga taong maisog tungod kay ilang gitalikdan si Yehuba ang Dios sa ilang mga amahan. Giklaro sa Dios gikanini ang tanang mga hinungdan kun nganong nahitabo kining mabutanga ngadto kanila. Musa din ni sa versikulo 7 ngadto sa 8 og si Sikre usa sa gamhanang tao sa Ephraim. Mipatay kang Maasyas nga nakalagi sa hari og kang Asrikam ang magbubuot sa balay og kang Ilkana ang ikaduha sa hari. 8 og ang mga anak sa Israel na nagdala sa binihag nga gikan sa ilang mga kaigsunan duha ka gatos kalibo. Mga babay, mga anak nga lalaki og mga anak nga babay og mindala usab sa daghang mga inagaw gikan kanila og gidala og inagaw ngadto sa Samaria. Mao na siguro kini ang masulubong kahimtang sa makatawhan sa Southern Kingdom. Kini tungod kay gitugutan sa Dios nga mahitabo kanang mabutanga ngadto kanila tungod kay si Ahas nagapasagad sa makatawhan nga mamalik ngadto sa ilang mga dios-dios. Og karon tungod niya na mipadala ang Dios sa iyang mga propita ngadto sa Israel aron sa pagpamulong kanila mahitungod sa dautan nga mga binuhatan sa ilang mga kaigsunan. Busa matud pa din sa versikulo 9 ngadto sa 10 nagaingon. Apan usa ka manragna ni Yehuba didto kan sa ngalan mao si Obed og migula siya aron sa pagtagbo sa panon nga miadto sa Samaria og mingon kanila. Aniya karon tungod kay si Yehuba ang Dios sa inyong mga mahan na suko batok sa Juda iyang gitugyan sila nganha sa inyong kamot og inyong gipamatay sila uban sa usa ka kasuko nga milanog ngadto sa langit og karon kamo nagtinguha sa paghimo sa mga anak sa Juda og Jerusalem nga mga ulipon nga lalaki og mga ulipon nga babaye alang kaninyo apan wala ba diha kaninyoy mga kalapasan sa inyong kaugalingon batok kang Yehuba nga inyong Dios. Gipadayagan sa Dios ngadto kanila ang tanang mga hinungdan kun nganong nahitabo kanang tanan ngadto kanila. Og kini ato usab nga makita og mapamatud-an sa libro sa Leviticus kapitulo 25 sugod sa bersikulo 39 ngadto lamang sa 40. Busa niya ipadayon ko ang pagbasa sa bersikulo 11 ngadto sa 12 mga higaligigson. Busa karon pataling hugi ako og ipadala pagbalik ang mga binihag nga inyong nabihag gikan sa inyong mga kaigsunan kay ang mabangis nga kaligot-got ni Yehuba anaa kaninyo. Unya, may pipila sa mga pangulo sa mga anak si Ephraim, si Asarias, anak kalalaki ni Johanan, si Berekias, anak kalalaki ni Misilimoth, og sa Hebreyohanon, Yikiski Yaho, Erekias, anak kalalaki ni Salom, og si Maasa, anak kalalaki ni Hadlay. Nanindog batok kanila nga nangabot gikan sa gubat. Ang kadaghanan sa mga pangulo gikan sa Northern Kingdom nangiso gayod batok sa mga Siryanhon tungod sa ilang pagbihag sa ilang mga kaigsunan gikan sa Southern Kingdom. Mao nga ang bersikulo 13, 14 ngadto na sa 15 mga higala nagaingon. Og maingon kanila, dili kamo magdala sa mga binihag nganhi kay inyong gitinguha ang makahatag kanamo sa usa ka kalapasan batok kang Yehuba aron sa pagdugang sa among mga sala og sa among mga kalapasan kay ang among kalapasan dako og may bamangis nga kasuko batok sa Israel. 14 busa gibiyaan sa mga taong may hinigiban ang mga binihag og ang mga sinakmit sa atubangan sa mga prinsipe og sa tibok nga katilingban og ang mga tao nga gipanghisgutan sa ngalan ming tindog og gidala ang mga binihag og gikan sa mga butang nga inagaw gisuloban ang walay sapot kanila og gipabistihan sila og gipasapinan sila og gihatagan sila sa paggaon og paginom og gidihugan sila og gitungtong sa mga asno ang mga maluyahon kanila og gidala sila ngadto sa Jericho ang siyudad sa mga palma ngadto sa ilang kaigsunan unya nahibalik ngadto sa Samaria. Humaniya ng tanan, wala sila pasakite o gibuhian sa maayong pagi o gipapauli silang tanan sa maayong pagiusab. Apan nakita gayad nato gikan nini ang kaguol nga nanghitabo sa Southern Kingdom sa Juda. Kung wala pa siguro mo patunga ang Dios kanila, mamahimong mawagtang gayod silang tanan isip usa ka nasod. Magapaluya kini mga hitabo ang adto kanila, apan, nahigmata sila niya ng tanan. Musa din hikaroon sa versikulo 16 ug 17 ngadto na sa 18, ngadtong panahon na si Akas, ng hari, nagpadala ngadto sa mga hari sa Assyria sa pagtabang kaniya. Kaya mga idumhanon, mingabot pag-usab o mindaog sa Juda o nakadala o mga binihag ang mga Pilistihanon usab, mingsulong sa mga siyudad, sa kapatagan o sa mga habagatan sa Juda o nagguha sa Bilsimis. O ang Ahalon o ang Gideroth o ang Suko, lakip ang mga lungsod niyana. O ang Timna, lakip ang mga lungsod niyana. Ang Gimso usab o ang mga lungsod niyana o sila mingpuyo dito. Matuod gayud kining mga panghitabo na sa panahong isalikway nato ang Dios diha sa atong kagulingon o bisan diha sa atong mga pagbantay, sama lamang kining nagatugot kitang atakihon kita sa mga kaaway. Hinoon, kining mga hitabuan nila tungod kini sa ilang mga salang nabuhat isip usa ka nasod. Ang mga gubat mao'y direktang resulta gayod sa sala sa matuod lamang. Nga ni matod pa sa James o Santiago 4:1-2, unsa may nakaingon sa mga gubat, ang tubag, dili ba mao ang inyong mga pangibog? Adunay mga butang inyong tinguhaon, apan dili ninyo kini mabatunan, busa mo patay ka mog tao. Hangtod nga ana sa gihapon ang sala sa kasing-kasing sa tao, wala gayud kaniya ang kalinaw nga diha sa Dios o diha sa iyang kasing-kasing. Maingon man sa imag egsonan. Busa kinahanglan gid ka ng mariglo aron maangkon ang matuod nga kalinaw. O gingon niya na ang nahitabo sa Juda. Tungod sa ilang mga salang nabuhat, nawala kanila ang igong kalinaw. O garon, si Ahas, nakabuhat na usab og dakong sala. Tungod kay imbes nga muliso siya ngadto sa Dios, midol hinon siya sa mga Assyriahanon aron kanila mga yugtabang. O garon aniya ang versikulo 20 nga kanato nagaingon. Og si Tilgat Filnisir nga hari sa Assyria, miadto kaniya og nagapag-uol kaniya apan wala magpabaskog kaniya. Kay gikuha ni Akas ang usa ka bahin gikan sa balay ni Huba og gikan sa balay sa hari og sa mga prinsipe og gihatag kini ngadto sa hari sa Assyria apan kini wala makatabang kaniya. Ang pagsalig ni Ahas iyang gibutang ngadto sa hari sa Assyria. Ngani, mipadala siya niini og mga regalong gikan sa panudlanan sa templo og palasyo. Og gidawat usab kini sa hari sa Assyria. Apan ang sakit, wala kini magapadala og tabang ngadto kang Ahas o Akas. Og datura lamang gayud kana nga dili siya mo tabang kaniya kini tungod kay kusganon siyang hari kay ni Ahas. Og tungod niya ng tanan o niya ng hitabua, midangat pagayod ang mga kapakyasan sa iyang kinabuhi. Sa matuod lamang, dili kita makasalig sa bisan unsang panaad sa ubang mga nasod. Apan ngano kaha, kinitungod sa kamaturang hangtod nga makasasala ang tao, kana siya, baka kung gayod kayo. Nga sato pa, dili ta makasalig kanila. Og ang balaang kasulatan, kanunay nga nagamaymay kanato, gikan niya ng tanan. Karon din ni sa versikulo 22 o 23. Og sa panahon sa iyang pagkagol, siya milapas pagayod batok kang Hiuba. Kining maong hari nga si Ahas, kay siya naghalad sa mga Dios sa Damasco. Ngaming daog ganiya og siya maingon. Tungod kay ang mga Dios sa mga hari sa Syria, ming tabang kanila, tungod nini ako naghalad kanila, aron mo tabang kanako. Apan sila, mao ang nahimong kapildihan niya og sa tibuok Israel. Nagbuhat pagayod og daghang mga paglapas kining si Ahas at ubangan sa Dios og nagpatindog sa mga halaran sa nagkalainlaing dapit sa Jerusalem alang sa ilang mga Dios. Ang templo gisaradan nga walay bisan kinsang makasulod niini aron simbahon unta ang matuod nga Dios. Busa karon din ni sa versikulo 27 nagaingon og si Akas natulog uban sa iyang mga amahan og ilang gilubong siya dito sa siyudad bisan sa Jerusalem. Kay wala nila dadasya ngadto sa lubnganan sa mga hari sa Israel. Og si Ezekias ang iyang anak kalalaki naghari ilis kaniya. Og din inatapos mga kaigsunan og kahiglaan ang kasasayan sa kinabuhi nining tawhanang si Akas o si Ahas. O karon, mupadayan kita ngani sa Kapitulo 29 o gikanini atong makita ang paghari ni Hezekiah din usa ka taong may kahadlok sa Dios nga anak ni Ahas. Busa, ani abasaon ko ang versikulo 1 nga kanato nagaingon. Si Hezekiah nagsugod paghari sa may kaluhaan og 5 ka tuig ang iyang panuigon. Og siya naghari sulod sa kaluhaan og 9 ka tuig sa Jerusalem. Og ang ngalan sa inahan mao si Abia, anak kababay ni Zacarias. Ang inahan og lolo nining tawhanang si Hezekiah gisgutan usab dinhi. Apan ang iyang amhan wala na din mao si Ahas. Tingali disnon kining iyang inahan maingon man ang iyang lolo og lola og maayong impluwensya kining mga tawhana ngadto kaniya. Musa din niya sa versikulo 2, og siya nagbuhat niya itong matarong sa mga mata ni Jehova. Sumala sa tanan nga gibuhat ni David nga iyang amahan. Ang ikaduhang mga hari, nagahisgot sa iyang mga maayong binuhatan usab. Tungod kay kinimingon, iyang gikuha ang mga hatagas nga dapit o gibunggo ang mga haligi nga bato o giputol ang asira o iyang giputo-puto ang taas nga tumbaga nga gibuhat ni Moses. Kay tungod niya ng mga adlawa, ang mga anak sa Israel, nagsunog og insinso nini og kini iyang gitawag nga nahustan. Siya misalig kang Hiuba ang Dios sa Israel, busa sunod kaniya, walay sama kaniya sa taliwala sa tanang mga hari sa Juda. Ni kanila nga nanghiuna kaniya. Kay siya, nakigiusa kang Hiuba, siya wala mubiya sa pagnunod kanila, kundili nagbantay sa iyang mga sugo, nga gisugo ni Hiuba kang Moses. Og si Jehova naguban kaniya, bisan asa siya muadto, siya naguswag. Og siya mialsa batok sa hari sa Assyria, og wala mualagad kaniya. Kinimatod pa sa ikaduhang mga hari, 18, sugod sa versikulo 4 ngadto sa 7. Usbon ko, ikaduhang mga hari, 18, 4 ngadto sa 7. Sulod sa kapingon kulang, sa 21 ka mga kaharian sa Juda, nga misunod kang David, kining si Hezekiah lamang ang may dakong kalainan nilang tanan. Kinitungod kay siya, mahadlokon sa Dios. Busa, gikan nining libro Hagayod sa Kronikas, gisaysayan kita sa mga positibong butang nga nahitabo nga mao'y nagabalik usab sa mga katawan ngadto sa pagduol sa Dios. Sa libro sa mga hari, negatibong mga butang ang atong makita. Apan karon sumala pa sa atong nabasa sa ikaduhang mga hari 18, nahibalik na ang pagsimba nila ngadto sa matuod nga Dios o kang Jehova. Busa sa atong kapanahonan usab karon, anay daghang makatawhan nga nagasimba sa larawang cross. Kinitungod kunuhay kay ana silay paglaom gikan niya na. Ang matuod, wala niya nay paglaom. Kinitungod kay ang kamaturan sa gigikanan sa atong mga paglaom nining kinabuya ana lamang gyud ato makuha og makabot sa atong buhi nga Dios. Matuod nga Dios ang buot kong ipasabot. Dios nga makahimo sa pagluwas kanimo og kanako og sa tanan. O karon sa versikulo 3, dinaghatag ka na ito o positibong bahin mahitungod kang Hezekiah o Hezekiah matod pa. Siya sa pahaunang tuig sa iyang paghari sa nahaunang bulan, iyang giablihan ang mga pultahan sa balay ni Jehova nga gipaayo kini. Kinitungod kay kaniad tumangod, kining templo ha, gisirad ani Ahas, ug walay ni bisan kinsang makasulod niya na aron simbahon ang matun nga Dios. O karon ang hari na kining si Hezekiah, gipablihan niya kanang maong templo o gipalimpiyuhan aron ilang magamit sa pagsimba sa matuod nga Dios. Musa din ni sa versikulo 4, ugi ang gidala sa sulod ang mga saserdote o ang mga libihanon o gitigom sila sa pagtingob sa halapad nga dapit sa silangan. O miingon kanila, patalinghugi ako kamong mga libihanon, karon balaana ninyo ang inyong makaugalingon. Balaana ang balay ni Jehova, ang Dios sa inyong mga amahan, og ipagawas ang kahugawan gikan sa bala ang dapen. Matud pa ni Hezekiah gikan nini, balaana ninyo ang inyong mga kaugalingon. Niya nang mga higayuna, anaanay pagbalik sa pagpangalagad sa Dios. Nagato akong nanginahanglan sob kita sa ingon niining kahimtang sa tung kapanahunan karon. Ginitungod kay taliwala sa kristyanismong kapanahunan ta karon, nagasagol ang mayo o ang dili maayong mga pangulo kanato. Karon, din sa versikulo 6, ngadto sa 7, usbon ko, sa ikaduhang Kronikas 29 ang atong gitunan karon, matod pa Kaya ang atong mga amahan na nagpakalapas o na nagbuhat ni atong daotan sa mga mata ni Yuba ng atong Diyos. O minsalikway kaniya o gilingyo nila ang ilang mga nawong gikan sa puluyanan ni Yuba o nanalikod. Siti, ilausab nga gitakpan ang mga pultahan sa mga alagyanan o gipamalong ang mga lamparahan o wala managsunog sa insinso ni managhalad sa mga halad nga sinunog sa balaang dapit ngadto sa Dios sa Israel. Yang giklaro kung kinsa gayud gantong nagabuhat sa makalapasan gikan nini. Kana tungod kay mao kanay mga hinungdan sa mga kaguliyang sa ilang kahimtang kaniadto. Busa din ni sa bersikulo 8 hangtod sa 9, busa ang galigot-got ni Yuba ana sa babaw sa Juda sa Jerusalem. Og iyang gitugyan sila nga igatugpo-tugpo aron mahimong usa nga makapahibulong og usa ka talamayon nga pagasutsutan sumala sa nakita sa inyong mga mata. Noybe, kaya niya karon ang atong mga mahan na ngapukan pinagi sa pinuti og ang atong mga anak kalalaki og mga anak kababay og ang atong mga asawa ana sa pagkabinihag tungod niini. Og karon iyang gipadayag ganto kanila ang matud nga tinguha din ana sa iyang kasing-kasing. Tungod kay matod pa niya sa versikulo 10, karon, kiniya niya sa akong kasing-kasing ang paghimo sa usa ka tugon uban kang Yuba, ang Dios sa Israel, nga ang inyong mabangis nga kasuko ipasimang gikan kanato. O ganiya karon, manghigalag igsoon mo diretso ako sa pagbasa sa versikulo 20 nining kapitulo 29. Tungod kay matod pa niya, unya si Ezekias nga hari, ipangon pagsayo, o gitigom ang mga prinsipi sa siyudad o gibangon nga doon sa balay ni Yuba o sila nagdala o 7 kalaking baka o 7 kalaking karnero o 7 kanating karnero o 7 kalaking kanding alang sa halad tungod sa sala alang sa gingharian o alang sa dapit nga puloyanan o alang sa Juda o giyang gisugo ang mga saserdote ang mga anak lalaki ni Aaron sa paghalad din ibabaw sa halaran ni Yuba. Kining si Ezekias, usa sa maayong sumbanan kanila. Nangusog siya sa mga butang nga may kalabutan sa Ginoo. Og nagatuwa kong ingon usab niya na ang gikinhanglan sa atong kapanahonan karon. Ang mga saserdote nagahimog mga paghalad nga sinunog alang sa mga katawhang Israelita. Og ang mga kanta uban usab niya na diha sa templo. Anay mga jali nga pag-awit og instrumental nga awit sama sa gibuhat ni David ganito. Busa ang tibok kongregasyon usab ana gayod sa panag-awitay ngadto sa Dios taliwala sa pagsimba kaniya sa kinasingkasing nga paagi. Og dayon karon matud pa lokso na usab dinhi sa bersikulo 36 nagaingon og si Ezekias nalipay ug ang tibok katawan tungod niya na nga giandam sa Dios alang sa katawan kayang butang gibuhat sa madali. Og karon lakbita na to gamay mga higalagigson ang kapitulo 30 tungod kay mo na lamang kana ang katapusang bersikulo nga akong pagbasahon o nga akong gibasa sa kapitulo 29. Musa niya, dili na ako magdugay pagmayo, basahon ko ang bersikulo 1 nining kapitulo 30 nga kanato nagaingon o gipadduan ni Ezekias ang tibok Israel sa Juda o gisulatan usab ang mga taga-Ephraim o mga taga-Manasis nga muadto sila sa balay ni Yuba sa Jerusalem aon sa pagsaulog sa Pasko ni Yuba ang Dios sa Israel. Taliwala sa tanang panghitabo kanila, wala sa kasing-kasing ni Ezekias ang pagpanimalos ilabi na ngadto sa Northern Kingdom kundili giagda usab hinuon niya sila aron sa pagduyog kanila sa pagsaulog kang Yuba. Busa din ni sa bersikulo 2, kayang hari nagpakitambag og ang iyang mga prinsipe og ang tibok katilingban sa Jerusalem sa pagsaulog sa Pasko sa ikaduhang bulan. Ang pagsaulog sa Pasko anagayod sa ikaduhang bulan kaysa unang bulan. Ang tanan niini atong makita usab sa libro sa Numeros kapitulo 9 bersikulo 10 ngadto sa 11. Og bisan tod kadaghanan sa giimbitahan ni Ezekias sa Northern Kingdom wala mudawat o wala muanha sa maong pagsaulog. Anagihapoy daghang mianha gikan kanila aron sa pagsaulog ug pagsimba sa matod nga Dios dito sa Jerusalem. Dinhi na lamang usab kutob mga kaigsoonan o kahigalaan ang atong panag-uban o sa sunod nga higayon atong ipadayon ang sunod pang mga bersikulo gikan ining kapitulo 30 sa atong mga pagtuon tungod kay Nagapadayon ang mga plano sa Dios sa ilang kinabuhi. Dalaygon ng Dios sa walay katapusan sa matagusang mga pulong ato na dumog sa milabay mga takna. Magampo kita. Dalaygon ka o Dios sa among kinabuhi tungod kay ang imong mga pulong nagapadayon sa pagmaymay, pagdudlo, paghatag o kaalam sa matagusa kanamo, paggiya kanamo o paghatag o kaligon sa among pagtuo kanimo. Salamat tungod kay pinaagi lamang gayon sa among pagtuo o pagsalig kanimo o pagsunod o Dios o pagpangita kanimo, gikan niya na, mangko na mo ang matod nga kalipay. Sa tinuod lamang o Dios kami nagmapasalamaton tungod kay among nakita ang kamaturan nga kung kami mupahalayo kanimo, mudangat gid kami sa kapakyasan sa mong kinabuhi. Apan kung kami muduol kanimo, mangita kanimo ang kalampusan sa mong kinabuhi, among mangkon. Busa salamat din ang tanan tungod kay ang imong mga pulong wala magakulang sa pagmaymay kanamo. Aron mangko namo kini nga may kalipay ug kadasig sa mong kasing-kasing. Salamat sa mong kayo. Kining tanan akong giampo ug gipasalamatan sa ngalan ni Jesucristo. Amen.
1: For more teaching from God's whole word, you can listen through this station, FEBC Radio. For questions, comments, Bible requests, or learning resources, email us at bcasinfo@febc.ph. This is Through the Bible. See you again for more learning on the next episode.
2: Kadalasan ang tanong ng tao, bakit ba hinahayaan pa ng Diyos na tayo ay maghirap samantalang siya niya ay mahabagin at makapangyarihan? Bakit niya tayo natitiis kung totoong siya ay Diyos ng pag-ibig? Ayon sa Hob 23, talatang 10, ngunit batid ng Diyos ang aking bawat hakbang, kahit nasubukin niya, ako'y parang gintong lantay. Naisin ng Panginoon na magpatibay ka sa pamamagitan ng mga pagsubok na ito upang makilala ang iyong sarili, ang iyong mga pangangailangan at kahinaan, at nang maunawaang lubos ang kapangyarihan ng Diyos sa buhay mo. Sa mga panahong ito ay pinagyayaman ka ng iyong mga karanasan upang lalo pang kilalanin kung sino nga ba ang Diyos, ano-ano ang kanyang kayang gawin, at maging dahilan ito upang mapanatili ka sa gitna ng kanyang kalooban. Layunin niyang pagyamanin ang iyong puso at isipan sa pagkakilala sa kanyang kadakilaan at kaluwalhatian, at maging dahilan ito na upang manangan at manahan ka sa kanyang pag-ibig. Narito ang isang pangakong mapanghahawakan. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga plano hindi ninyo ikasasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito'y mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Jeremias 29, talatang 11. Mapagpala sa mga pangakong talata hango sa Biblia.

Mga Bian, welcome gid sa aton very special program nga ginatiguluhan tinapay sang kabuhi. Tama gid sini kami sa inyong programa, hindi tungod kay maayo ang manawali o kung mga mataho mga aton kanta, tinami gid man ang magkanta naton diri. Kundi nga pinasay ini tungod kay ang ginadala sa inyong programa o mga puno sa Diyos. Kagang puno sa Diyos, special na para sa aton. Kita tanan maka testify git no kamawan nga pamati sa Malawi na matinuig sa Masbate sa Mindanao Palawan sa Binigisan ni Negros manamo nga pamati sa aton sa Gimaras welcome gid kamo kag diri sa probinsya sa Iloilo no nga malambot sang aton tingog so gani mo ning ito inyo testimony hindi naman kinanglan nga aton na dibatihan pa kay ti ang pulong sa Dios sa pagkamatuod mapuslanon git makatag sa aton sing maayo nga pagtulungan ka nagadala sa ato palapit sa Ginoo nga makapangabuhi kita sing balaan sa tubangan. So welcome gi kamo tanan sing ation kay salamat sa Dios sa mga wali diri nga ginala ni Pastor Neil no ba maayo git nga mensahe kun adumduman pa ninyo sang pila ka adlaw nagligad ang yawali parte sa pagkamatarong sa Diyos, the righteousness of God. Very articulate siya sa pagsaysay niya sini, no? Kag nahangpan gid naton nga gin pagkamatarong kita, hindi tungod sa aton binuhatan. Nga gin kabi kita nga matarong, kag matindlo, kag takos nga magsulod sa ginarian sa Diyos, tungod sa ginhimo ni Kristo sa aton. Di ang ginasulod na naton, hindi na nga aton pagkamatarong, kaya ang pagkamatarong tayo, pahigko gid eh. Na nagtaan na kita sa sala mo, sa bagay siling sa Bible, na ang atong pagkamatarong at tulad ni isang lapat nga mahigko. Bisan daw ano kaayos sa imo, mahigko gihapon na. Pero ginisla ni isang Ginoo, sang naghinulsol kita sa atong sala, ginbato naton si Kristo, ginuubatay na, kaginsuluban kita sa pagkamatarong sa Diyos. Kung magtulog ang Diyos sa aton, nagatulog siya nga himpit kita, natinluan na, kaya ginasuksok ta ng gabayo, amuna ang pagkamatarong ni Kristo nga naangkod ta. Di ba ka nami, gino? Sinang kamaturan ko ng sindihan nato nina. So, salamat kita kay Pastor Neil nga sa iya katutom sa pagpatpat sa atong sinang kamaturan. At this time, magpamatian na kita sa isa kambanon.